0: The mighty Zach Wilde on Hard Drive there with Black Label Society, Name in Blood. The group is currently on tour with Zach's other band, Zach Sabbath. Anyway, I'm Lou Brutus. New Korn is on the way, as well as a great collaboration between Eva Under Fire and Maria Brink of In This Moment. Plus, we will talk hobbies outside of music with Story of the Year when Hard Drive continues.
1: Det er eftermiddag. Trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over. Ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt.
2: Rigtig tungt.
1: Heldigvis har vi en genvej. MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur
2: til at have med at gøre.
1: Find MyRock Traffic Jam på rave.dk/myrock
2: og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe.
1: Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard
2: måske spiller dine tracks.
1: MyRock Traffic Jam.

Dead Memories, Slipknot på My Rock, Ice Nine Kills, McKenna Grace og Twisting the Knife til dig, inden Jesus of Suburbia venter for Green Day om et øjeblik.

Jesus of Suburbia med Green Day. Rocken i din radio er Shotgun Revolution og Rise to Power lige straks. Og med det så god eftermiddag og velkommen indenfor først her til Pop Evil.

din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.